0: Tjenare Örjan, du ser lite övergörd ut tycker jag
1: idag. Ja, jag är deppig idag.
0: Alltså?
1: Ja, jag har fått två prickar ovanför min kropp.
0: Ja, de kan du alltid operera bort.
1: Ja, det täcker inte sjukförsäkringen.
0: Nej, men en liten sång.